Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

bolj se pretabil, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

je tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

bo, da bom do smrti samo stol. A hvala Bogu, našla si me. Se veš,

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjsko srce.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Trump v luči spora. Digitalizacija ena ključnih prioritet. Vreme, jasno, danes do 20 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov, res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
11: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
12: Takole, trenutno stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini Posavju. Vsaj za zdaj vse zgleda super, zgleda mirno, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
14: To
13: je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Ja, par minut je že čez šesto. Dobro jutro, Dolinska, in en lep pozdrav z Krke. Danes je torek, 13. oktober. Lep sončen dan je pred nami, sicer moramo še počakati na sončni vzhod in pa da se tale megla ponekod še en malo razkadi. Tako da pred nami je en lep jesenski dan. Dobro jutro še enkrat vsem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Minuta čas pol sedmo je, trenutne temperature na Dolenjskem v Beli krajini posajajo tam okoli 5 oziroma 6 stopinj Celzija. Zdaj marsikje je ta trenutek še megleno, sicer pa danes bo po večini lepo in sončno, čez dan temperature do nekje 17 stopinj Celzija. V bistvu podobno vreme vse do konca tedna, zjutraj bo megleno, čez dan nekaj sonca, tudi nekaj oblakov, ampak naj bi ostalo suho, temperature do 18 stopinj. Pač tako lepo jesensko. Klasični jutranji zastoji na cestah, ni pa ta trenutek govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Dobro jutro, Dolenjska. Danes je torek, 13. oktober. Še slab mesec in prihaja največji praznik na Dolenjskem. Prihaja Martinovo. Že veste kje in s kom boste? Imam dva predloga, oba pa se bosta dogajala v hotelu Dolenc. Ja, letos v Dolencu pripravljajo kar dva Martinova vikenda, prvi bo že v soboto 7. novembra, drugi pa en teden kasneje, 14. Na prvem špilajo novi spomini, na drugem ansambl vikend, na obeh pa vas seveda čaka tista ta prava Martinova pojedina, tako imenovana Martinova kapljica, pa ples, pa dobra volja in seveda normalno tisto pravo Martinovo vzdušje. Sploh nimam dvoma, da bosta oba dneva ekstra lušna, treba pa je omeniti, da je število mest omejeno. Zato predlagam, da si čim hitreje rezervirate svoj stol oziroma svojo mizo, pokličite ali pišite v hotel Dolenc in rezervirajte torej 7. ali 14. november za Martinovanje. Ali pa oba dneva, če vam tako paše.

0: To je Jutro na Krki.
1: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Samo da se imamo radi. Petar Grašo na radiju Krka 10 do 7. Dobro jutro, Dolinska. Ja, tudi vse lepo pozdravljamo v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz novomeške porodnišnice nam sporočajo, da smo se včeraj na Dolinskem razveselili kar 7 novih malih dojenčkov. Mati narava pa je tokrat rekla, čisto vsenje za kakršno koli ravnovesje. Na Dolinsko smo namreč dobri za eno malo punčko več in pa kar 6 novih malih fantičkov. Porka duš, če se bo tako nadaljeval, ja bodo mogli fantje na Dolinskem v prihodnosti poleg lokacije za prvi zmenk, ja še termin rezervirati očitno.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očitom.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Zvečer prišlo do ropa bencinske črpalke na Šmartinski cesti v Ljubljani. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski cesti v Ljubljani je zvečer prišlo do ropa. Kot poroča spletni portal N1, je storilec iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Na policiji so za portal pojasnili, da je storilec pobegnil v smeri savskega naselja. Za zdaj pa ga še iščejo. Odstop poslanca Resnice Borisa Miča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
9: iVent, specialisti za prezračevanje.
10: Ja, če odštejemo tiste jutranje zastoje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, vse zgleda super. Ni govora ta trenutek o kakšnih radarjih, kontrolah ali kakšnih ovirah. Seveda, če jih vi kje opazite, povejte, kje so, da opozorimo tudi ostale. 0-80-13-02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
10: Pred kratkim sem na enem od informativnih portalov v Sloveniji na internetu zasledil novico, ki je imela takle naslov. Na mesto čipsa zvečer grickajte ta prigrizek. Je zdrav in odličen za praznjenje črevesja med spanjem. Zadnja stvar, ki si jo želim, da se mi črvesje prazni med spanjem. Sistar sem potem kliknil, ker me je res zanimal, kater prigrizek je to, no, če koga zanima, pečena čičerika. Bom ostal naprej po čipso.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
7: Plus, plus, plus!
8: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
6: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
10: Supernova.
11: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, strup je v majhnih stekleničkah?
2: Da lahko prevaraš ali pa nahecaš samo ta najmlajše, da ti bojo verjeli.
1: Ja, najmlajše je res ponovat enostavno pohecati, ampak žal, Benjamin, ta pregovor ima nek drug pomen. Dejva ga midva preveriti. Benjamin, odpriva slovar slovenskih pregovorov in najdiva pregovor strup je v majhnih stekleničkah oziroma v flaškah. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da kdo, ki je manjše postave, lahko pokaže veliko moč ali energijo, zlasti, če je vzdražen. Izraža, da kaj majhnega lahko po svoji moči ali intenzivnosti preseneti. Veš, Benjamin, to me spomni na še en pregovor, ki si ga morda že kdaj slišal. Ne sodi knjige po platnicah.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 8 je ura, ta trenutek temperature 5 oziroma 6 stopin Celzija na našem jugovzhodu. Zdaj ponekod je ta trenutek še megleno, sicer pa, ko se bo odmeglilo, bo danes po večini lepo in sončno s temperaturami nekje do 17 stopin Celzija. Podobno vreme vse do konca tedna, zjutraj torej megleno, čez dan bo nekaj sonca, tudi kakšen oblak, ostalo naj bi suho, temperature do 18 stopin čez dan, pač tako lepo jesensko. Radar ste opazili v Dolenjskih Toplicah na Pionirski cesti. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Je tako, dobro jutro, družba. Ja, sredi oktobra smo, kmalo bodo tu krompirjeve počitnice, takoj zatem pa nas čaka še eden najbolj veselih vikendov na Dolenjskem. Pa ne eden, kar dva prihajata 7. in 14. novembra, namreč v hotelu Dolenc pripravljajo tradicionalno martinovanje, kjer seveda ne bo manjkalo dobre hrane, dobre pijače in pa seveda dobrega vzdušja z glasbo in plesom. 7. nastopa ansambel Novi spomini, 14. nastopa ansambel Vikend in zdaj, če še ne veste, kje bi praznovali letošnje Martinovo, v Dolenjcu imate torej na voljo kar dva termina. Je pa res, da bo treba s prijavo oziroma rezervacijo pohiteti, ker število stolov in miz je pač omejeno. Kontaktirajte hotel Dolenc ali preko telefona ali preko e-maila in se seveda dogovorite. Nič čakati.

0: Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Dolgotrajna oskrba, zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na 3xdv.ilirika.si.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Gospodarski minister Anže Logar je na nedavnem srečanju z župani jugovzhodne Slovenije in Posavja v Novem mestu, ki sta se ga udeležila tudi notranji minister Franci Matos in ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič, dejal, da mora tisti, ki od socialne države nekaj dobi, državi v zameno tudi nekaj dati.
2: Mislim, da je tu na tem področju še posebej velik izziv, ker je stopnja dolgoročno nezaposljivih Romov zelo visoka, krati pa je majhen delež tisti, ki so zaposljivi, pa niso vključeni v sisteme javnih del. In tu smo predstavili neke rešitev, ki jih lahko v prihodnje zagovarjamo oziroma razvijemo skupaj s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi. Zmenili smo se tudi, da se dobimo enkrat v prihodnem trimesečju, zato da pregledamo, kaj smo do sedaj uspeli dogovoriti in da ta dialog v okviru neke posebne skupine tudi redno teče.
1: Logar pri tem poudarja, da se morajo delovno sposobni prejemniki socialne pomoči v primeru nezaposlenosti vključevati v družbeno koristna dela.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Oglaševalci z vsega sveta zbrani v Portorožu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidatura vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Na cestah klasični jutranji zastoj, na zadnje viden radar pa v Dolenjskih Toplicah na Pionirski cesti. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite, da upozorimo tudi ostale. 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je še fantastično dolinsko jutro.
12: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, par minut je že čez osmo. Dobro jutro, družba, in lep pozdrav z Krke. Ja, lep, sončen jesenski dan je pred nami in zakaj ne bi na tak lep dan pojedli še nekaj dobrega. Zato vas tudi danes za malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili. Prvi meni, ocvrto piščančje bedro in rizi bizi. Drugi meni, svinski paprikaš in široki rezanci. V tretjem meni vampi, v četrtem meni pasul s klobaso ali brez. No, v Eri vsak dan na voljo tudi en kup različnih pic iz krušne peči. Nimam dvoma, da boste našli vsaj eno, ki ima vse tiste sestavine, ki jih pač vi obožujete na pici. Družba vsak petek na Radiu Krka med vas podarimo 3 erine pice. Poudarjam, podarimo. In če bi tudi vi sodelovali za eno od teh 3 pic, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. V petek, takle čas, bomo 3 SMS žrebali. Torej za brezplačno pico se gre, pošljite SMS ERA in vaši podatki na 031334433.
11: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu. Kmetijski zadrugi Trebnje Krka.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Samo ena je kraljica rock'n'rolla, Tina Turner. Two People, to je radio Krka 20 čez 8. Dobro jutro, dober dan. Čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Zdravstveni dom Brežice je v okviru Brežiškega oktobra prevzel 10 novih vozil, ki bodo izboljšala delo zdravstvenih ekip na terenu in prispevala k kakovostnejši oskrbi pacijentov. No, predaja je sledila srečanju štipendistov zavoda, na katerem sta sodelovali tudi študentki 6. letnika medicine Sara Zofič in Manica Pečarič. Zanimata se za specializacije iz družinske medicine oziroma ginekologije. Župan Ivan Molan je poudaril, da je vlaganje v mlade zdravstvene strokovnjake ključno za prihodnost zdravstva, občina pa si prizadeva tudi za čim boljšo dostopnost zdravstvenih storitev. V Semiču so v nedeljo slovesno predali namenu prenovljeno cesto na Sodjem vrhu ter urejeno okolico gasilskega doma na Gradniku. Obnova ceste je obsegala skoraj kilometer in 650 metrov javnih poti, uredili pa so tudi odvodnavanje in razširili posamezne odseke. Vrednost del je znašala dobrih 208 tisoč evrov. No, ob 40-letnici prostovoljnega gasilskega društva Gradnik so prenovili še športno igrišče in okolico gasilskega doma ter uredili ekološki otok. Skupna vrednost vseh prenov pa je presegla 266 tisoč evrov. Pridobitve je skupaj s krajani uradno odprla semiška županja Polona Kambič. V Šmarjeti pa je konec tedna potekalo tretje državno ocenjevanje in razstava PIT, ki ga je pripravilo Društvo podeželskih žensk Šmarjeta. V ocenjevanje so prejeli 76 PIT, med katerimi je bilo 10 slanih. Podelili so 22 zlatih, 25 srebrnih in 28 bronastih priznanj. Najvišje število točk, to je 26,33, pa sta dosegli jabočna pita Anice Brulci iz Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev ter skutina pita z orehi Darje Jeglič iz Društva podeželskih žensk Šmarjeta. Ocenevalna komisija je pohvalila kakovost izdelkov in raznolikost okusov, za prihodnje pa si želi še več slanih pit.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: življenje je lepo in tudi vreme bomo imeli lepo, čim se je tale megla, ki ponekod po Dolenjskem megli, da se bo razkadila. Torej, kot omenjeno, ta trenutek še megleno ponekod, danes pa bo sicer po večini lepo in sončno, s temperaturami nekje do 17 stopinj Celzija. Podobno vreme vse do konca tedna, torej zjutraj bo malo megleno, čez dan bomo imeli kar nekaj sonca, bo tudi nekaj oblakov, ostalo naj bi suho, temperature nekje do 18 stopinj. Jesensko. Poostrena kontrola prometa se izvaja na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, promet torej tam preusmerjen preko počivališča. Če je še kje kakšna kontrola, radar ali ovira, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupanč.
0: Je tako, dobro jutro Dolenjska, danes je torek 13. oktober. Torki so znani kot kinodnevi, saj si lahko v Cineplexu Novo mesto ob torkih ogledamo filme ceneje kot druge dni in sicer že od 5,40 evra dalje. No, trenutno na sporedu psihološki thriller Resnica o Verity, pa dva slovenska filma Skriti ljudje in Gajin svet 3. Na sporedu je tudi vojna drama Pod pritiskom Dan D, pa komedija Na polno, film Digger s Tomom Cruzom v glavni vlogi in pa Srce zveri z Bredom Pitom v glavni vlogi. No, za naše najmlajše so tu še animirane pustolovščine, kot so Pozabljeni otok, Bacek Ion 3 in Priročnik za superjunake. Ta teden pa na spored prihaja kar 5 novih filmov. Romantična zgodovinska drama Razsodnost in rahločutnost, prihaja triler V globinah, samo ta četrtek 15. bo na sporedu tudi francosko dokumentarno igrani film Presveto srce, prihaja tudi nova animirana pustolovščina za naše najmlajše Kako je Mambo postal velikan, na spored pa prihaja tudi akcijski film Street Fighter, ki ga morda najbolj težko pričakujemo prav mi milenici, ki smo v našem otroštvu igrali video igrico z naslovom Street Fighter. No, v četrtek ob 7. zvečer v Cineplexu Novo mesto pripravljajo tudi Action Night s tem filmom. Družba, kot smo vajeni, ob torkih na Radiu Krka nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. Bi šli brezplačno v kino? Potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Žrebam že v naslednjih minutah, zato to naredite čim hitreje. Torej SMS Cineplex in vaši podatki 031334433.

0: Prava legenda, Billy Joel, Uptown Girl, 35 čez 8.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Kot omenjeno, pred parimi minutami podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto. Vaša naloga je bila enostavna, treba je bilo poslati en SMS in to je izredno hitro danes naredila Lara iz Radeč. Lara, živjo.
2: Ja, živjo.
0: Izdaleč ste poslali SMS, tako le bom rekel.
2: Ja.
0: Kako se imate v Radečah?
2: Ja, v redu, zdaj še malo megla, popa.
0: Po bo pa sonce, ko se tole odmegli. Hodite kaj v Novo mesto?
2: Tudi časi, ja.
0: No, zdaj boste imeli en dodaten razlog, ker namreč podarjam vam dve vstopnici za Cineplex Novo mesto.
2: O, super, hvala.
0: Kdaj ste bili na zadnje?
2: Ja, bolj poleti.
0: Poleti? Koga ste vzeli sabo?
2: Fanta.
0: Fanta. Bo tudi tokrat šel z vami?
2: Ja, seveda.
0: Pravilen odgovor. Lara, iskrene čestitke.
2: Ja, hvala lepa.
0: Mečko še ostanete z mano na liniji, sem tako, da vzamem vaše podatke. Sicer pa celoten spored filmov boste, draga družba, našli na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Tam lahko vstopnice tudi že vnaprej kupite. Naj še omenim, da ugodnejše vstopnice imajo celo leto v Cineplexu na voljo študenti, dijaki in upokojenci, no na voljo pa so tudi družinski paketi cenejših vstopnic, ki jih dobite samo na blagajni kina, in sicer če si med četrtkom in nedeljo in pa v praznikih do 6 zvečer gledate kakšen animirani ali družinski film. Več pa na cineplex.si.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90 dan. Na Dolenjskem.

0: To je Jutro na Krki. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija. Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
6: Radio Krka. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Župan Gregor Macedoni je na redni mesečni novinarski konferenci izpostavil več pomembnih naložb, s katerimi mestna občina Novo mesto nadaljuje uresničevanje ambiciozne razvojne strategije. Med temi je tudi celovita prenova dotrajane lesene brvi na Loki. Strokovni pregled je pokazal, da jo bo treba razen betonskih nosilcev v Krki skoraj v celoti prenoviti.
2: Ta projektna dokumentacija je sedaj pripravljena, zato bomo šli v razpis, ki bo proval zagotoviti izvedbo prenove te brvi v času, kot bo še potekala prenova urbanega parka Loka. Vkolikor bi se pokazala potreba, da bomo tudi probali zagotoviti prehod pescev v času prenove, bomo to urejali tudi s pomočjo začasne brvi, s pomočjo slovenske vojske.
1: Je povedal župan Macedoni. Med pomembnejšimi koraki v prihodnje pa so tudi projekti za zagotovitev študentskih sob. Občino tako čaka celovita prenova objekta na Kandijski cesti in prenos zemljišču Drgančev, s čimer bo ustvarila pogoje za začetek gradnje univerzitetnega kampusa.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Regulirani naftni derivati cenejši. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% volivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26% volivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Takole previdno, pokvarjen kamion stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto. Prvi je pri gasilskem domu Volčje njive, drugi pa v Cundrovcu pri Brežicah. Še poostrena kontrola prometa, ki se izvaja na dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, je torej promet preusmerjen preko počivališča. Če je še kje kakšna ovira, še kakšen radar ali še kakšna kontrola, pa nam to sporočite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
9: To
0: je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: Draga družba, svetlobno hitrostjo se približuje najbolj veselo obdobje na Dolenjskem, menda tudi v ostali Sloveniji. No. Že čez en mesec bo tu Martinovo in Martinovanja in marsikje pri nas bodo potekali tradicionalni Martinovi dogodki. No, dve Martinovanji se bosta zgodili tudi v hotelu Dolenc. Prvo Martinovanje 7. novembra, drugo en teden kasneje, 14. Na obeh Martinovanjih bo poskrbljeno za eno dobro zabavo, živo glasbo, pa za pravo Martinovo pojedino in kapljico rujnega, ki pa še zraven. No, poleg tega pa ne bo manjkalo tudi plesa in na splošno dobrega vzdušja. Družba, rezervirajte svojo mizo, dokler so še na voljo. Kontaktirajte Hotel Dolenc preko telefona ali preko e-maila. Potem pa sem še pridite na dogodek in uživajte. Malo se je treba poveseliti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, ob 10 se temperature na našem jugovzhodu gibljajo, tam okoli sedmice. Sicer ponekod je ta trenutek še megleno, ko se bo povsod odmeglilo, pa bo na nebu danes bolj kot ne sonce, temperature do 17 stopinj Celzija. Podobno vreme vse do konca tedna, torej zjutraj nekaj megle, čez dan nekaj sonca, bo tudi nekaj oblakov, ampak ostalo naj bi suho, temperature do 18 stopinj. Jesensko lepo. Previdno pokvarjen kamion stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto. Radarji, prvi bel Clio na logo pri Sevnici meri proti Radečam, drugi na dvoru pri Žužemberku nasprot Petrola, radar pri gasilskem domu Volčje Njive in pa še v Cundrovcu pri Brežicah. Poostrena kontrola prometa pa se izvaja na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Aktualno iz regije.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Skupina Terme Čatež je v letošnjem prvem polletju ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za skoraj 8%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa je bilo v tem poletju več za 2,5%. Vodstvo Term je tako polletno poslovanje označilo kot izredno uspešno. Med naložbami so izpostavili razširitev in tehnološko nadgradnjo avtokampa, kjer so med drugim postavili dodatnih 30 mobilnih hišic ter zgradili novo komunalno in energetsko infrastrukturo. Na območju Term gradijo tudi novo čistilno napravo, ki naj bi začela delovati maja prihodnje leto. V prvem letošnjem polletju so z lansko prodajo hotelsko-bazenskega kompleksa Žusterna in dela zemljišča v Luciji skupno iztržili nekaj manj kot 17,6 milijona evrov. Kupnina za Žusterna je znašala dobrih 12 milijonov.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjskim srcem. Radio Krka.
2: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Droni znova zadeli ladji ob obali Bolgarije. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kalas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pokvarjen kamion stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto. Meritve hitrosti se izvajajo na Logu pri Sevnici v smeri Radeč ter v Cundrovcu pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

0: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren. Žužemberk ob reki Krki.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
5: Plus, plus, plus!
6: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
7: Supernova.
0: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
8: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90 na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 13. oktobra, goduje kralj sveti Edvard III. Spoznavalec. Godujejo imena Edvard, Eduardo, Ed, Edi, Edo. Sveti Edvard III. Velja za zavetnika kraljev. Edvard, sin Etelreda in Erne, hčere normandijskega vojvode, je že od otroštva živel v palači starega očeta po materini strani. Na praznik velike noči leta 1042 je bil okronan za angleškega kralja. Pravičen in velikodušen do svojih podložnikov je vedno spodbujal dela usmiljenja in pobožnost v celotnem kraljestvu. Ustanovil je znamenito Westminstersko opatijo, v katero se je tudi kasneje omaknil. Da bi državne zakone napravil bolj pravične, je uvedel kodeks reform, ki nosi njegovo ime. Poročen je bil z nadvse prizadevno Edito Godwin, s katero se je zaobljubil k zakonski čistosti in vzdržnosti. Umrl je 5. januarja leta 1066. Zanimivost, Edvard pomeni tisti, ki skrbi za domovino. Danes, 13. oktobra, goduje kralj sveti Edvard III. Spoznavalec.
0: Krkin godovnik.

0: what you do.
1: Noirod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Noirod, bolje slišati, bolje živeti. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Spite na tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
8: Sadika na dom.si.
9: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Za obnovo habitatov na Kozjanskem bodo v sklopu projekta Natura Kozjansko izvedli zaščitne ukrepe na 5 območjih Nature 2000. Med drugim tudi na mokriščih Jovsi, kjer se zaradi sprememb mokrotni travniki vse bolj sušujejo in zaraščajo. Za obnovo ekstenzivnih travnikov bodo kupili 66 hektarjev zemljišč, jih pokosili, odstranili invazivne rastline in lesne zarasti. Posebno pozornost bodo namenili tudi dvoživkam in močvirski sklednici. Na območju Črnega potoka bodo izboljšali vodne in habitatne razmere za hribskega urha, ob potoku Šica pa uredili primernejša gnezditvena območja za močvirsko sklednico. Podobne ukrepe bodo izvedli tudi na mrtvici reke Sotle v Slogonskem. V Jovsih bodo nadaljevali prizadevanja za ohranitev velikega pupka in izkopali 10 novih mlak, pa tudi podporno vzrejo v vzrejni postaji Podsredi. V 3 letih naj bi tam vzgajali ličinke in jih nato kot mlade osebke izpuščali nazaj v naravo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. Regulirani naftni derivati cenejši. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Odstop poslanca Resnice Borisa Miča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Jesenski popust. Do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Sadika na dom.si.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Krki in zeleni tok.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji posvečeni ekologiji, trajnosti in varovanju okolja v naši jugovzhodni regiji. Z vami sem Petra Majdič. Ko govorimo o obnovljivih virih energije, največkrat pomislimo na sončne elektrarne, vetrnice ali hidroelektrarne. Toda Slovenija ima še en pomemben naravni vir, ki ga pogosto povezujemo predvsem s tradicionalnim ogrevanjem – les. In prav lesna biomasa lahko danes sodobno tehnologijo zagotavlja toploto za več število stavb, v določenih primerih pa tudi električno energijo.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Lesna biomasa lahko danes sodobno tehnologijo zagotavlja toploto za večje število stavb, v določenih primerih pa tudi električno energijo. Takšen način oskrbe z energijo načrtujejo tudi v Novem mestu, natančneje na območju Šmihela, kjer je predviden sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Gre za projekt podjetja GG Novo mesto, za katerega je občina že sprejela ustrezen prostorski načrt. Ta predvideva postavitev kotlovnice skupno toplotno močjo 3,1 MW in izgradnjo toplovodnega omrežja, po katerem bi se toplota distribuirala do posameznih objektov. Med predvidenimi uporabniki so tudi ustanove, ki jih novomeščani dobro poznajo. Osnovna šola Šmihel, Dom starejših občanov Novo mesto in Varstveno delovni center Novo mesto. Možnost priključitve je predvidena tudi za nekatere druge bližnje objekte in stanovanske stavbe.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Lesna biomasa lahko danes s sodobno tehnologijo zagotavlja toploto za večje število stavb, v določenih primerih pa tudi električno energijo. Kaj pa takšen sistem pomeni v praksi? Namesto, da bi imela vsaka stavba svojo kurilno napravo, se toplota proizvaja na enem mestu, nato pa se po izoliranih ceveh prenaša do uporabnikov. Podobno kot pri klasičnem daljinskem ogrevanju, le da je glavni energent, v tem primeru lesna biomasa. Pri tem ne govorimo nujno o kakovosti, lesu, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za izdelavo pohištva ali gradnjo. Za energetske namene so lahko primerni tudi lesni ostanki, sekanci in druge oblike manj kakovostnega lesa. Takšna uporaba je še posebej smiselna v gozdnati regiji, kakršna je Dolenjska, kjer imata gozdarstvo in lesno predelovalna dejavnost dolgo tradicijo. Seveda pa je pomembno, da les prihaja iz trajnostno gospodarjenih gozdov in da njegova uporaba za energijo ne izpodriva možnost za predelavo v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Novomeški projekt je zanimiv še zaradi ene posebnosti. Poleg proizvodnje toplote je predvidena tudi možnost soproizvodnje električne energije. Temu strokovno pravimo kogeneracija. Preprosto povedano, gre za tehnologijo, pri kateri se iz istega energenta hkrati proizvajata toplota in elektrika. S tem je mogoče energijo goriva izkoristiti učinkoviteje kot pri ločeni proizvodnji, če je sistem ustrezno zasnovan in ima dovolj stalnih odjemalcev toplote.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Lesna biomasa lahko zagotavlja toploto za večje število stavb, v določenih primerih tudi električno energijo. Takšen način oskrbe z energijo načrtujejo tudi v Novem mestu na območju Šmihela. In kakšne so prednosti takšnega sistema za lokalno okolje? Predvsem možnost uporabe domačega energenta, manjša odvisnost od uvoženih fosilnih goriv in učinkovitejši nadzor nad emisijami. Seveda pa tudi lesna biomasa ni povsem brez vplivov na okolje. Pri izgorevanju nastajajo prašni delci, zato sta ključna sodobna tehnologija in ustrezno čiščenje dimnih plinov. Novomeški projekt je za zdaj še v fazi načrtovanja, v prihodnje pa bi lahko omogočil drugačen način ogrevanja dela Šmihela. Ob tem odpira tudi širše možnosti za Dolenjsko. Namesto, da bi vsaka ustanova ali gospodinstvo iskala svojo rešitev, bi se lahko uporabniki povezovali in skupaj izkoriščali lokalne energetske vire. Prav takšno povezovanje in premišljena uporaba domačih virov sta lahko pomemben korak k učinkovitejši in okolju prijaznejši energetski prihodnosti Dolenjske. Toliko za tokrat v oddaji posvečeni ekologiji, trajnosti in varovanju okolja v naši jugovzhodni regiji. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni tok.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Zdaj, kole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Krško je v obdobju od leta 2023 do letos namenila športu več kot 22 milijonov evrov. S tem denarjem je podprla športne programe in društva, zagotovila uporabo in obnovo športnih objektov ter omogočila gradnjo novih športnih površin. Vlaganja tako se ustvarjajo pogoje za šport, rekreacijo, gibanje in medgeneracijsko druženje. Pomemben del razvoja predstavlja tudi urejanje športne infrastrukture po različnih krajih občine. V zadnjih letih so bile obnovljene in urejene številne športne površine, med njimi igrišča pri osnovnih šolah in druga igrišča, del ureditev pa je občina izvedla tudi v sklopu participativnega proračuna. Med aktualnimi projekti sta obnova športnega igrišča in telovadnice pri osnovni šoli 14. divizije Senovo ter ureditev športnega igrišča pri osnovni šoli Raka. Lani pa se je občina lotila najobsežnejšega športnega projekta Bazen Krško, medtem ko v bližini stadiona Matije Gubca nastaja tudi park urbanih športov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. NATO začenja vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premije Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Odstop poslanca Resnice Borisa Miča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu. Potem, ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na 3xdvojnjive.ilirika.si.
1: Spet ena tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Sadika na dom.si.

0: V tem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Kongres slovenskih muzealcev letos potekal v Novem mestu.
1: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
0: Novo mesto je bilo letos gostitelj 5. Mednarodnega kongresa slovenskih muzealcev, na katerem so predstavniki muzejev razpravljali o vlogi muzejske dejavnosti v sodobni družbi. Letošnja osrednja tema kongresa, ki ga je organiziral Dolenjski muzej, je bil Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Udeležence je ob odprtju pozdravil tudi župan Gregor Macedoni. V nagovoru je poudaril, da muzeji niso le varuhi predmetov in spomina, temveč prostori srečevanja, razumevanja in povezovanja, ter izrazil prepričanje, da bo kongres okrepil njihovo vlogo v času, ko sta dialog in medsebojno razumevanje pomembnejša kot kadarkoli prej.
1: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
0: Kongres, ki je potekal do petka 25. septembra, so ob odprtju poleg župana nagovorili še direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokolo-Solnik, pa ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc, predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije Alenka Črnelič-Krošelj, predsednica Slovenskega muzejskega društva Maja Hakl-Saje in predsednica IKOM Slovenija Urška Purg. Prvi dan so tuji predavatelji govorili o družbeni povezanosti, muzeju kot varnem prostoru in novih pristopih k muzejskemu delu, v programu pa je posebno mesto dobil tudi pogovor o egipčanski dediščini v Sloveniji. Drugi dan se je kongres preselil v Dolenjski muzej in Jakčev dom, kjer so strokovnjaki iz različnih muzejev predstavili primere dobre prakse in razpravljali o tem, kako muzeji skupaj s skupnostmi ustvarjajo prostor za dialog. Da je strokovno srečanje takšnega obsega gostilo prav Novo mesto, potrjuje njegov pomen na kulturnem zemljevidu Slovenije. Mesto z bogato zgodovino in izjemno dediščino ima v Dolenjskem muzeju enega ključnih nosilcev kulturnega življenja v regiji.
1: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
0: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo delno do pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Dobju pri Planini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sadika na dom.si.
5: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Turistična ponudba sevniške občine se zadnja leta pomembno razvija in dopolnjuje. Podatki o turističnem obisku pa kažejo postopno rast. Po podatkih statističnega urada je lani občino Sevnica obiskalo malenkost več kot 4400 turistov, ki so zabeležili skoraj 9530 nočitev. V primerjavi z letom 2019, zadnjim letom pred epidemijo COVID-19, se je število prihodov povečalo za približno 47%, število nočitev pa za približno 43%. Po izrazitem upadu turističnega obiska v letu 2020 podatki zdaj kažejo vnovično rast, pri čemer je bilo najuspešnejše prav lansko leto. Med najbolj prepoznavnimi turističnimi točkami ostajata Sevniški grad kot osrednja kulturno-turistična znamenitost ter Lisca, priljubljena destinacija za pohodništvo, rekreacijo in preživljanje prostega časa. Pomemben del turistične zgodbe so še lokalna gastronomija, vinogradništvo, kulturna in naravna dediščina ter ponudniki blagovne znamke Sevnica Premium.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Srka obenih.
1: Zdravstveni dom Brežice z 10 novimi vozili. Novomeški festival družin kot primer dobre okoljske prakse. Prijeten torek vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je kot optimalna datuma referenduma predlagal 22. november ali 6. december. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič mu je odgovoril, da bo referendum verjetno na Miklavžev dan, 6. decembra. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja pod imenom Steadfast Noon. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Vojaški strokovnjaki pojasnujejo, da na tovrstnih vajah med drugim vadijo, kako varno prenesti orožje iz podzemnih skladišč in ga namestiti na bojna letala.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Zdravstveni dom Brežice je prevzel 10 novih vozil, ki bodo izboljšala delo zdravstvenih ekip na terenu. Naložba je vredna 389 tisoč evrov, od tega je skoraj 122 tisoč evrov prispevala občina Brežice. Vozni park so okrepili z reševalnim vozilom za nujno medicinsko pomoč in 9 osebnimi vozili. 7 jih bo namenjenih dolgotrajni oskrbi na domu, 2 pa patronažni službi. Zdravstveni dom je dolgotrajno oskrbo na domu začel izvajati lani, trenutno pa je vanjo vključenih 24 uporabnikov. Na vključitev čaka še 16 ljudi, kar kaže na velike potrebe po tovrstni pomoči. Nova vozila bodo zaposlenim omogočila učinkovitejše delo, občanom pa pomagala zagotavljati zdravstveno oskrbo in podporo v domačem okolju. Za manj odpadkov na javnih prireditvah niso dovolj le ustrezni zabojniki. Pomembno je tudi sodelovanje obiskovalcev. To so potrdile izkušnje z letošnjega festivala družin v Novem mestu, kjer so v okviru evropskega projekta Behave ponudili povratne kozarce, čisto novo mesto in uredili ekološki otok za ločevanje odpadkov. Obiskovalci so kozarce dobro sprejeli in jih večinoma tudi vrnili. O tem, kako podobne ukrepe še izboljšati in razširiti, so razpravljali na srečanju deležnikov projekta. Izpostavili so pomen jasnih navodil, vidno označenih zbirnih mest in dobrega zgleda organizatorjev ter ponudnikov. Prav preproste rešitve, ki ljudem olajšajo odgovorno ravnanje, lahko pomembno prispevajo k bolj trajnostnim prireditvam.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme bomo na Dolenjskem imeli v naslednjih dneh, pove dežurni meteorolog z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutrajno meglo po nižinah.
2: Krka obenih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna, otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Dobar dan. V toku dneva sem danes z vami, Timea Lapornik. Pa poglejmo, kaj prinašajo aktualne novice. Irski predlog proračuna Evropske unije ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Mednarodni denarni sklad svetu letos napoveduje 3,1% gospodarsko rast. Policija opozarja na nevarnosti predelave mopedov. Na današnjih protestih dijakov v Franciji pa sodeluje tudi Greta Thunberg.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo, glede na predlog Evropske komisije, je danes pred zasedanjem ministrstev za zadeve Evropske unije v Luksemburgu, povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar. Po neuradnih informacijah gre za dodatnih nekaj 100 milijonov evrov v primerjavi s predlogom komisije, v skladu s katerimi bi Sloveniji za kohezijsko, kmetijsko in še nekatere druge politike v obdobju 2028 do 2034 pripadlo 5,4 milijarde evrov. Ministrici članic za evropske zadeve bodo irski predlog za pogajanja, ki v primerjavi s predlogom Bruslja iz julija lani, obseg proračuna zmanjšuje za 160 milijard na okoli 1825 milijard evrov, obravnavali v popoldanskem delu današnjega zasedanja v Luksemburgu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem shodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobrih kondicij. Se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo, opozarja Mednarodni denarni sklad. Svetovni BDP se bo letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%, napoveduje. IMF v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih, objavljen v času rednih spomladanskih sreč IMF in Svetovne banke v Bangkoku na Tajskem napovedal rasti za letos tako glede na aprilsko oceno, ohranja nespremenjeno za prihodnje leto pa zvišuje za 0,2%. Kljub temu pa so tveganja pretežno usmerjena navzdol, predvsem zaradi možnosti nadaljnega zaostrovanja konflikta na Bližnjem shodu, višjih cen energentov in hrane ter negotovosti v svetovnih trgovini, izhaja iz poročila.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ljubljanski policisti so v ponedeljek ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valih dosegel hitrost 99,9 km na uro. Opozarjajo, da je predelava mopedov, ki omogoča bistveno višjo hitrost, izjemno nevarna, saj lahko še majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Tehnična predelava ne pomeni, da je vozilo temu tudi prilagojeno glede drugih tehničnih lastnosti in varnosti, so poudarili pri policijski upravi Ljubljana. Vse voznike mopedov pozivajo, da naj ne tvegajo svojega življenja in življenja drugih zaradi hitrosti. Predvsem pa opozarjajo starše in skrbnike mladostnikov, ki uporabljajo mopede. Pomembno je, da vedo, kakšno vozilo njihov otrok vozi, ali je tehnično brezhibno in ali ustreza predpisanim pogojem za udeležbo v cestnem prometu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Parizu francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Po navedbah francoskega ministrstva za izobraževanje Edvarda Geffreya bo danes zaprtih približno 200 srednjih šol po državi. Dijaki kot razlog za množičen upor omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev in prenatrpane urnike.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
8: Sadika na dom.si.
9: Radio.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na Mirni so slovesno predali namenu prostore novega vrtca Deteljica, ki deluje pod okriljem osnovne šole Mirna. Celotna vrednost naložbe, vključno z nakupom nepremičnine, gradbenimi deli, dokumentacijo, nadzorom, opremo igralnic, igrišča, razdelilne kuhinje in likalnice ter s predvidenimi stroški v letošnjem letu je 3,7 milijona evrov.
2: Vrtec Deteljica šteje trenutno 9 oddelkov. 8 jih je novi dom dobilo v novi stavbi, eden pa je ostal v modelarni enoti pri starem vrtcu. Ohranili smo tudi igrišče pri starem vrtcu, do tam pa uredili enominutni sprehod po varni poti.
1: Je ob odprtju povedal župan Dušan Skerbiš. Resorno ministrstvo je investicijo podprlo z 1,17 milijona evrov. Preostanek je zagotovila občina. V letih 2020 in 2024 se je za investicijo zadolžila v skupni višini 1,25 milijona evrov, 1,3 milijona pa namenila iz občinskega proračuna. V vrtcu je prostor še za dva oddelka vrtca, večnamensko dvorano in za knjižnico.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Osumljencu napada na policista pripor podaljšali za 2 meseca. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Danes, čez dan, bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo na cesto.
9: Obvestilo, v noči na sredo med 20. in 5. uro bo zaprta Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepa Malence. Zaradi del obvoz bo tam preko Škofljice. Radarska kontrola v Belem Kedju preverja vašo hitrost na Vrhovem pri Radečah, stojijo na avtobusni postaji. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Zidanem mostu pri mostu. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02.
10: Bodimo varni!
9: Lej, točno 5 minut je čez drugo tudi v Novem mestu. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav.
8: Ja, lep pozdrav sem skupaj.
9: In torkovo popopovdne smo zdaj uradno zaštartali, ponedeljek smo očitno preživeli, tako da nas zdaj do vikenda loči sam še je kaj, praktično cel teden.
8: Oh, hvala, Rok, res. Točno to motivacija je Slovenija danes potrebovala.
9: Ja, točno ja. Tako, ni za kej. Jutr vam pa povem še, koliko položnic ostaja do plače.
8: Ne, ne boš.
9: Ne, se ne bom.
8: Ne, ne.

0: Sledimo rekam v našem ritmu Trigger Finger v naši družbi. Dobrih 10 minut je čez drugo. Luka, včeraj smo ugotovili, da besedna zveza sam še ključe najdem, pri nas lahko traja 5 minut, ne? Je tako, pri gasilcih pa vemo, vsaka sekunda šteje.
1: Dej ne govor. Pri meni tudi to iskanje ključev najmanj 5 minut in mi ponorim, vse stanovanje obrnem in potem ugotovim kaj, da imam v žepu.
0: Ja, no skaj. Ti v bistvu si skos pripravljen, sam da tega ne veš, ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Rad te slišim tudi takole. Oktober mesece požarne varnosti v ritmu pozitive obeležujemo skupaj z novo telom iz Celja v ritmu pozitive. Zato Marko Očko, vodja projekta Ask.ea. Včeraj smo spoznali to vašo aplikacijo za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Da ponovimo. Marko, kaj je pri tej rešitvi najbolj pozitivno? Kaj pravzaprav omogoča?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. Ne, to se tudi žal v realnosti dogaja, ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
0: Vrhunsko. Ok, kako pa bi rekel, Marko, da bi tole vse skupaj povedal nekomu, ki pa ni gasilec, kako bi tole obrazložil? Kakšen je namen aplikacije?
3: Torej, namen poziva je, bom rekel, da alarmira nekoga, da mora iti intervencijo, da ali je to sredi noči ali sredi dneva, da telefoni nam dan danes piskajo zelo pogosto, mogoče preveč, ampak naše piska malo drugače v primeru intervencije. Tako da dobimo pozornost od tistega ali pa ga zbudimo sredi noči in v tistem trenutku, ko on izve, da gre za intervencijo, ima možnost podati svoj odziv. Ali bo šel, ker je pač prostovoljec, ne, ali pa pač žal ne more iti. Ne. In ta podatek je tudi potem ostalim venoti zelo pomemben, ali ga čakajo ali ne. In potem seveda gre veliko dogodkov, ko se enkrat zberejo, da bodo izvozili intervencijo, prvo se vprašanje, kam je treba iti, spet tu nastopi sistem, ali samodejno lahko nastavi navigacija po vseh vozilih, ali pa pač oni lahko določijo ali popravijo odvisno situacijo to lokacijo in potem imajo možnosti, da označijo izvoz, ki zažene navigacijo, ko pride tam, označijo prihod in potem se začne samo posredovanje.
1: No, super, to je to. Hvala Marko. No, se to je najbolj pomembno, da izkoristimo tiste sekunde, ne, ker tu pa res, tam, kjer res štejo. Drugače pa danes dobimo še pogled z terena, ne, kako zdaj vse skupaj uporabljajo gasilci, ko pride poziv in je treba na pomoč, torej gremo kaj iz teorije v prakso. Ne.
0: Tako, v tem popodnevu jih slišimo te informacije z prve roke, kaj jim pride prav, kako se organizira in kakšne so njihove izkušnje.
1: Tako je, ker pač med jaz bi pomagal in jaz sem pripravljen, je kar nekaj razlike.
0: Ja, tako je. Mi danes poznavamo tiste, ki so pripravljeni. Luka, ti pa imaš ključe že v žepu, ne?
1: Ja.
0: Ja, zato rek je to že kar obetaven začetek.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Tabu in on, in rok, in duša, in luka. V ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. No, ko smo že pri tabujih, pripravljajo novost. Skupina Tabu bo svoj nov video spot za novo skladbo Prenevarna objavila jutri točno opoldne.
1: Ko me čakam, da to vidim, oh my god, sploh pa stopil kot ta novo Katarino Samobor. Jaz jo obožujemo.
0: A bi se zbudil z njo?
1: Jaz? Jaz ne bi niti zaspal ob nej. Ja, to za romantike. Boris Gardiner v nadaljevanju pa... Večni Goran Karam pa o tem, kako zaspijo angeli v našem ritmu. Nekaj nežnosti prihaja že čez nekaj sekund.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje, spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstra forum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
4: Plus, plus, plus!
1: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju.

0: Več na gorenje.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre šotori in hale. Z vami že 35 let.
3: Radio Krka.
4: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Las Posavje je pridobil skoraj 484 tisoč evrov evropskih sredstev za 6 novih projektov. Ti vključujejo podporo starejšim, povezovanje lokalnih pridelovalcev, preprečevanje gozdnih požarov in krepitev duševnega zdravja zaposlenih v zdravstvu. Sredstva bodo namenjena tudi prenovi prostorov krajevne skupnosti Svibno v občini Radeče. Projekti bodo prispevali k trajnostnemu razvoju podeželja in boljši kakovosti življenja v Posavju.

0: Krka. Pogled v nebo.
1: Metlika, Velenje 14, Žalec, Šoštanj, Slovenska Bistrica 15, Šmarje pri Jelšah, Maribor in Žužemberk pa 16 stopinj. Danes bo čez popoldne vse več jasnine, le na jugovzhodu bo megla oziroma nizka oblačnost ustrajala malce dlje čez dan, se danes pogrejemo do 17 stopinj. Jutri bo zjutraj več oblakov, potem se bo čez dan pokazalo precej sonca in tudi ogrelo se bo do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, le zjutraj bo po nižinah ponekod še megleno.
2: Skupaj v srcu.

0: ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrvo in Šentjakobom. Če pa smo že pri štajerski avtocesti, dodamo še tole obvestilo. V noči na sredo med 22. in pol peto uro zjutraj bo štajerska avtocesta zaprta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Radarje ali policijski kontrol niste opazili, če ki opazite, pokličite 0800 13 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe in vse, ki ste si kadarkoli zaželeli, da bi mogoče postali član elitnega ansambla. Ansambl Saša Avsenika išče novega pevca.
2: Kak se ti tako mudi, punca voda ne gori, daj počakaj še malo.
1: Ni veliko časa za čakanje, udarna novica, kmalu mu bomo lahko rekli nekdani član, namreč Luka Sešek, ki jih po 5 letih sodelovanja v začetku prihodnjega leta zapušča in nadaljuje, glej, to samostojno glasbeno pot, a, ja, Luka?
3: Ja, ja, a nimajo oni nekega velikega koncerta v Stožicah,
1: ja,
3: a bo tam
1: ja,
3: še nastopil?
1: Že vedno bo tam, aha, okay. Z njimi ostaja do konca leta, tudi 19. decembra na Zimski pravljici v Areni Stožice, bo tam se poslavljajo, piše v prijateljskih odnosih, svoje nove glasbene načrte pa bo Luka Sešek še predstavil.
2: Žena me tepe, mi prazni žepe.
1: Zdaj prosto to,
3: ja, je,
1: prosto mesto, ne moraš verjeti.
3: A veš, dokdaj pa se lahko mogoče za v ansambel ti kandidati in zainteresirani
1: lahko prijavijo. Te zanima, ja, Luka, vidiš, no, ne, ne, ne. Ja. Do vključno 26. oktobra na naslov matic@sasovezajavsenik.com. Tam pa ljudje tudi dobijo informacije v audiciji.
3: Okay. Ampak torej, če štekam, iščejo novega pevca, ja, hkrati ostajajo brez Luke.
1: Ja.
3: Mislim, jaz bi to rešil bi vsaj polovico problema, ne?
1: Ja, zato ker ime imaš pravo, ne?
3: Ja.
1: Pet bi se že pa moral naučiti. Se, a znaš jodlat mogoče?
3: Alo.
1: Dej malo jodli.
3: Jodli.
1: Dej malo jodli.
3: Ne, ne, ne.

0: peščeno vrtnico nam je poklonil Sting v našem ritmu dobrih 15 minut, je do tretje in mi imamo na telefonu aplikacije za vse mogoče, je tako, Luka?
1: Ja.
0: Danes poznavamo eno, ki ima nalogo, ko je treba na pomoč.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, Ask.ea je rešitev Novotela iz Celja za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencije. Ker je oktober mesec požarne varnosti, gledamo tudi, kaj se dogaja še preden zaslišimo sireno. Ne?
0: Tako, včeraj smo slišali vodje projekta Marka Očka, v naslednji uri še uporabnika z nami bo gasilec Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkvi.
1: In izvedeli bomo, kako je to videti pri nekom, ki ob pozivu dejansko gre na pomoč.
0: Ja, najprej nam po domače razloži, kaj je sploh Ask.ea, ker jaz aplikacije obvladam, ampak jih obvladam šele takrat, ko znam razložiti, zakaj imam. Mm-hmm.
1: Ja, čeprav pri nekaterih tvojih bi bilo tudi meni zanimivo slišati razlago.
0: Pusmo za to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Ker vsaka sekunda šteje, prav tudi, da tudi v oktobru mesecu požarne varnosti opomnimo na to čim večkrat. Še v tem popodnevu pa nam še več informacij prinaša Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Pred tem pa še vrhunska glasba, ker če je že torek, potem je treba do vikenda se pripraviti, ne, da bo šlo na polno. Obožujem ga, ja, plestenjako nadaljevanju. Pa Wilson Phillips in Dionne Warren.

0: Noirod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Noirod, bolje slišati, bolje živeti. Poroka,
1: sejem,
0: festival ali športna prireditev?
1: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
0: Varno, zanesljivo in profesionalno.
1: Doma in v tujini.
0: Petre,
1: skupaj rastemo že 35 let.
2: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Spite na tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Sadika na dom.si.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.

0: da ti ho ljubim, te nisi kriva, da ne ljubiš me, za me si še tega storek.
1: Sveže, doma in po svetu, to so novice s dolinskom srcu, Radio Krka.
2: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Na severu Izraela zaradi domnevne bombe Hezbolaha umrl dijak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, objavljen v soboto, ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Danes, čez dan, bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. V noči na sredo med 20. in 5. uro, torej danes po noči, pa bo zaprta dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarja Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo preko Škofljice. Srečno želimo do cilja, za sveže prometne informacije računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče nam sporočate na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na smejani, Rok Reže, Nuša Rojc, Luka Žerjav.
12: Ja, res je.
10: In ne vem, če ste vedeli, največje zvezde v vesolju so praktično polne plina.
12: Kaj zdaj, Roka, ti to zdaj razlagaš, zato ker si ga pred minuto spustil in to v studiu, ali kaj?
10: Veš, kak dor ga zvoha, ta ga spoha.
12: No.
10: Ne, sam pravim, da nimaš kaj težit. Nimaš, a več, mislim, očitno sediš zraven ene največjih zvezd.
12: Ja, po vonju sodeči že eksplodirala.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim delom v ritmu pozitive.
1: Ja, in oktober, torej mesec požarne varnosti, obeležujemo v ritmu pozitive z novim delom iz Celja. Danes z nami tudi Jure Škrabar, gasilec pri prostovoljnem gasilskem društvu Zalog pri Cerkljah. Jure, kako bi nekomu, ki ni gasilec, po domače razložili, kaj je aplikacija Ask.ea?
2: Ask.ea je dopolnilni sistem aktivacije za naš prostovoljne in pa v bistvu tudi druge operativne enote, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.
3: Okay.
2: In v bistvu včasih so in še danes v bistvu smo gasilci aktivirani preko sistema ZARE. Ta sistem Ask.ea pa nam omogoča to, da sam poziv dobimo tudi na telefone, s tem nekako razširjujemo funkcionalnost samega poziva. To pomeni, da vidimo tudi recimo lokacijo, kje se je dogodek zgodil, koliko operativcev bo prišlo na intervencijo in take stvari. Poleg tega je pa v bistvu še dodatno ena platforma, ki je zelo uporabna za sam management, recimo operativne enote, vsaj stališča operativne dejavnosti.
1: Okay, no in kako konkretno je pomagala prav njemu, pa še v tem popodnevu.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
4: Rekli su

0: Maci, nam je prinesel legendarni Oliver Dragojevič v našem ritmu 20 minut čez tretje je nagradno vprašanje za te, Luka.
1: A.
0: Kako velika je močna ženska?
1: Ha, pa vem, no. Ne vem, kaj je odvisno, koliko kil ima, ne. Ha, vem, no.
0: Tudi sam sem tako odgovoril, pa mi je Nuša zaupala, da to ni pravilno. Ne, ampak je to odvisno od tega, kako zahtevno pot ima za sabo, si lahko misliš to, ne? A veš, kaj bi to bil? Ja, Cher je velika 1,74 m, tako velika je močna ženska. Strong enough, v nadaljevanju pa Broken Sunshine in še legendarni Rod Stewart v naši družbi še pred pol četrta.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
9: Radio Krka.
10: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Jure Zupančič. V Dolenjskih Toplicah je minuli konec tedna potekal praznik topliškega jabolka, ki je ponudil tržnico domačih dobrot, razstave in kulinarična tekmovanja. Na ocenjevanje je prispelo 55 jabolčnih zavitkov, 4 tekmovalke pa so osvojile vseh 30 možnih točk. Na tekmovanju v kuhanju topliškega kotlička je z jabolčnimi vlivanci slavilo Društvo kočevarjev staroselcev.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj, Mislinja, Metlika, 14, Mozirje, Slovenska Bistrica, Celje, Lenart, Ptuj, Žalec, Vojnik, Krško, 16 in Žužemberk, 18 stopinj toplo je. Danes bo čez popoldne več jasnine in do 18 stopinj se pogremo, le na jugovzhodu bo še dlje ustrajala ta nizka oblačnost. Jutri bomo potem dan začeli bolj oblačno, potem pa bo sonca več in temperature bodo šle tja do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta imela nekaj več sonca, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Jug in razcepo Malence zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici torej proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa tudi na cesti Maribor Spodnje Hoče proti Hočam. Tole obvestilo dodajamo v noči na sredo, torej med 22 uro zvečer in pol peto uro zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Vozite previdno, če kje opazite zastoj, nezgodo ali radar, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu in pozor, bodite pozorni, ker samo za eno sliko, fotografijo, lahko pride velika kazen.
5: Čakaj, kaj?
4: Ja. Na Nizozemskem je 13-letnik zaradi enega selfija oziroma sepka dobil 5-letno prepoved vstopa na stadione.
5: Pa čaki, no, pa 13 let, ma sej še mulc, oh my god, kaj pa naredil sploh ja, takega?
4: Zdaj le med Ligo narodov je med tekmo Nizozemske in Nemče pritekel na igrišče, da bi se fotografiral s Tjandžijem Reindersom.
5: Ja.
4: In je dobil poleg prepovedi še kazen 100 evrov.
5: O moj bog, ampak 5 let, kaj, zaradi ene same slikce. Mislim, do 18. leta bo lahko zdaj nogomet gledal sam po televiziji. Pa ja, dejno, pa
4: ampak,
5: to ne more.
4: Takole, Zveza je poudarjala, da morajo igralci nastopati varno in to brez vdorov gledalcev. Zdaj, če bi zaradi dogodka sledile še sankcije UEFA, bi lahko odgovornost terjeli tudi od njegovih staršev.
5: A de, o moj bog, mislim, se razumem, no, da ne sme na igrišče sam... Vseeno, no pri 13-ih pa ne razmisliš vedno, prej, ja, da nekaj naredi. Spomen ja, se, kakšen ja. Si bil ti.
4: Ja, no, ampak se pa tudi spomnim, kaj je rekel Boter Meseček, ne?
5: Ja, kaj?
4: Rekel je, kazen mora biti. Kazen je vzgojna.
5: Ti si tak fotor.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, vsaka sekunda šteje, roki ne. Dobrih 15 minut je do četrte in eno je vedeti, kaj aplikacija omogoča, ja. Drugo pa, kaj ti pride prav, ko je dejansko potrebuješ.
2: Točno to, ja.
1: Tako da z novim telom iz Celja obeležujemo oktober, mesec požarne varnosti. Gasilec Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah nam je že predstavil aplikacijo Ask EA, torej sistem odgovoren, da gasilci in tudi ostali členi intervencijskih služb lahko izkoristijo sekunde, takrat, ko te štejejo največ.
2: Tako, še v naslednji uri pa pove, kako je aplikacija pomagala njemu, kaj je bilo uporabno pri njegovem delu. To slišimo že v začetku naslednje ure, ko ga čakam.
1: Ker pač najbolj zanimiva razlaga je tista, ki se začne. Pri nas je bilo pa takole. Ne?
2: Ja, točno to. In tokrat je prepustimo Juretu. Mi dva sva danes zadolžena bolj samo za vprašanje. Ne?
1: Ja, končno eno delo, kjer ti koristi, da ne veš vsega. Ne?
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova Telen, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: No, ko smo že pri oktobru, mesecu požarne varnosti, pa še tisto klasično opozorilo. Pred kurilno sezono je pametno preveriti tudi dimnike.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Pa ne po sistemu, se bo, ne, se pa, ne, ne. Zato imamo dimnikarje, ki precej bolje vedo, kaj gledajo.
2: Točno to, absolutno se strinjam. Klasično obvestilo, hvala, Luka.
1: Prosim.
2: Za tem klasičnim obvestilom pa prihaja še paket klasik.
3: Frida, je bila moja kraljica.
2: Frida razabava v nadaljevanju, pa še ena romantična klasika prihaja. Kenny Rogers in Dolly Parton.

0: Kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.

0: Denis Avdić predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Sadika na dom.si.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Radio Krka.
10: Žur po Dolinsko. Dolinsko. Dolinsko. 3 ure čiste zabave na Radiu Krka.
11: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Hutijevci svarijo ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida v RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden. Danes, čez dan, bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino, v dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Gremo na ceste.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Koseza med Tomačevim in Podotikom, pa na cesti Maribor Spodnje Hoče proti Hočam. Če se vrnemo na Štajersko oziroma Dolensko avtocesto, ta bo v noči na sredo med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz je možen preko Škofljice. Naj bo vožnja čim manj stresna, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
0: A, tudi v Celju imamo 5:45. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Naš roj sin, moja malenkost, Luka Žerja.
9: Ja, in jaz še vedno ne razumem ljudi pri svojih 27 letih. Ne razumem ljudi, ki toliko smrčijo, da zbudijo vse okoli sebe, sami pa spijo kot dojenčki. Tega ne bom nikoli razumel.
0: Kaj, se tudi žaga ne sliši, kaj dela, ne?
9: A to si si zdaj izmislil?
0: Ja.
9: Škoda, no, zvenel si pametnejši kot navajen. Nisem navajen tega.

0: Radična Shakira, Shakira v našem ritmu dobrih 10 minut je čez četrto. Prej smo spoznali Ask EA, zdaj pa spoznamo še izkušnjo gasilca, ki to aplikacijo uporablja z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti in mi ga obeležujemo z novo telom iz Celja. Yes. Z nami znova Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah.
0: Tako, Jure, kako je aplikacija Ask EA pomagala tebi? Kaj pri tvojem delu dejansko to olajša?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo. V bistvu Ask EA pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne. Po samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo in pa tudi kdo prihaja.
2: Ok, zanimivo. Jure, hvala za tole izkušnjo. Ne?
0: Yes, kaj pa bi izpostavil kot najbolj pozitivno plat te aplikacije? Tudi to vprašamo poveljnika še v tem popoldnevu.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
4: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. 2, 3, 4.

0: Pa že malo obujamo spomine na poletje, res je bilo prekratko. To vedo tudi Čuki v ritmu pozitive 4:20 je skoraj da že na uri, ampak se uživamo tudi zdaj. Ja, tako da uživamo tudi zdaj.
1: Ja, uživamo, ampak bomo pa zdaj iz poletne skočili bolj jesenske pesmi, ker vemo, kaj tudi prihaja z oktobrom.
0: Vino?
1: Ne, dež, kakorkoli.
0: Da se to baš pa tudi prav. In pa še ko dežuje, da se lažje stiskamo. Legendarni Phil Collins bo v naši družbi. Čez nekaj sekund pa Zoe Weiss in prekrasna Vesna Pisarovič. Glasbena smetana prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund, še pred pol peto.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
5: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
6: Spet ena tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova, brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 16. oktobra vas čaka zabavna postolovščina Buča na begu. Vabljeni otroci in družine. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
9: Sadika na dom.si.
10: Radio Krka.
11: Največ Dolinske na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Jure Zupančič. Zdravstveni dom Brežice je prevzel 10 novih vozil v skupni vrednosti 389 tisoč evrov. Gre za reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov, ob katerih jih bo 7 namenjenih dolgotrajni oskrbi na domu, 2 pa patronažni službi. Nova vozila bodo zdravstvenim ekipam olajšala delo na terenu ter prispevala k dostopnejši oskrbi bolnikov, starejših in drugih uporabnikov v domačem okolju.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. You're beautiful. You're beautiful.

0: Radio Krka, Dolinska v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Slinja 14, Žužemberg, Vojnik, Krško, Pragersko 16, Polzela, Markovci in Prebold pa 17 stopin. Danes bo čez popoldne vse več jasnine, le na jugovzhodu bo megla ali nizka oblačnost ustrajala malce dlje. Čez dan se pa pogremo vseeno do 17 stopin. Jutri zjutraj bo malce več oblakov, potem se bo čez dan pokazalo precej sonca in ogrelo do 20 stopin. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, le zjutraj po nižinah ponekod še megleno.
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Gremo na ceste. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočam. Dodajamo oziroma ponavljamo tole opozorilo oziroma obvestilo: v noči na sredo med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. O radarjih ne poročate, če ga opazite kje, nič 80 13 nič 2.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5:05 je v ritmu pozitive, oktober pa je rožnati mesec. Mesec ozaveščanja o raku dojk.
2: Yes, prosim.
1: Ajna rožnata pentlja nas opominja, kako pomembni so samo pregledovanje, zgodnje odkrivanje sprememb in skrb za zdravje. In danes, 13. oktobra, obeležujemo tudi svetovni dan brez modrčka.
2: Vidiš, evo ga, noče, katera danes praznuje ta dan, ta praznik, svetovni dan, brez modrčka. Me lahko komod povabite zraven, več nas je bolje zabavno.
1: Okay. Če govorimo o pomembni stvari,
2: dobar, no pusti. Okay, se vem, Luka, okay, sam pravim, če katera rabi pomoč pri samo pregledovanju, sem tukaj, noče me rabite. Okay.
1: Ti roki, veš. V mesecu novembru pa ozaveščamo o raku prostate, ne?
2: Ja,
1: in? A takrat se boš tudi ponujal.
2: Alo.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Eno aplikacijo poznamo in jo imamo lahko zaradi 10 stvari, ampak običajno je samo ena stvar, zaradi katere aplikacijo res uporabljamo. Ja. In tukaj je to, ko pošilja obvestila, je dejansko najbolj koristno. Pri tej aplikaciji danes z novim telom iz Celja obeležujemo mesec požarne varnosti in spoznavamo aplikacijo Ask EA. Gasilec in poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah nam je že povedal, kaj je ta aplikacija in kako je pomagala njemu.
2: No, v naslednji uri pa še, kaj je zanj pri njej najbolj pozitivno.
1: Tako, ja, tako.
2: In kaj bi posebej izpostavil nekomu, ki je sploh še ne pozna.
1: Za konec nam je pustil tudi sporočilo za gasilce, gasilke in vse vas v našem ritmu oboje. Slišimo po peti, ostajamo skupaj.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Yes, skupaj ostajamo tudi v naslednji uri z Novatelom in poveljnikom iz PGD Zalog Cerklje Juretom Škrabarjem. Pred peto pa še paket vrhunske glasbe. Ena pesem prihaja za vsa uporniška dekleta, ker jaz verjamem, da tole slišite vsakič, ko vas šef vpraša, če lahko ostanete še kakšno minuto dlje v službi. Meredith Brooks vas razume, dekleta, tudi jaz vas razumem, bitch prihaja v nadaljevanju, pa Nika Zoran in še Shaky Stevens, vrhunska glasba v našem ritmu. Vse to še pred peto. Hej!

0: Kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo. Pulmološke, gastro enterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Poroka?
8: Sejem.
7: Festival ali športna prireditev?
8: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
7: Varno, zanesljivo in profesionalno.
8: Doma in v tujini.
7: Petre.
8: Skupaj rastemo že 35 let.
9: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Radio Krka.
12: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Na današnjih protestih dijakov v Franciji tudi Greta Thunberg. Vreme, pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval 1 teden. Danes, čez dan, bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Gremo na ceste.
5: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. V noči na sredo bo med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
6: Bodimo varni!
5: Tudi v Velenju je 5 čez 5.
7: Čez 10 sekund.
5: Kakšen fantastičen dan, ker je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok režem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Jaz bom vedno tisti tip človeka, ki gre sede na školko na malo potrebo. Moram povedati, ne vem, kako se lahko ljudje stiskajo tam ob tistih pisovarjih. Jaz sem včeraj moral jeti. Moral sem videti na pisovar, ker so bile vse kabine zasedene in nisem mogel zrihtati. Hotel sem pa sam povedati tole. Nisem se mogel nekaj smejati. Tip, ki je bil tri pisoare poleg mene, je cel čas ob lulanju prdel. Jaz nisem se mogel skoncentrirati, stari pa da me upiješ.
5: Čekaj, ti lahko povem eno modrost?
7: Eno lukovo modrost.
5: No, vemo, veš, dejstvo je, da včasih, ko dežuje, tudi zagrmi.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja in danes smo v družbi izkušenega poveljnika Jureta Škrabarja in pri PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, zanima me, kaj uporabnik pri Aske v bistvu najbolj ceni. Kaj je za vas najbolj pozitivno pri aplikaciji Aske?
2: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave. Zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
1: No, in to je najbolj pomembno. Jure, hvala za današnja pojasnila in izkušnje, da pač vemo, da je Askea ravno tista aplikacija, zaradi katere lahko gasilci ukrepate pravočasno, takrat, ko vsaka sekunda šteje.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Yes, mesec oktober, torej obeležujemo skupaj z Novatelom in njihovo aplikacijo Ask EA, ker vsaka sekunda šteje in to vedo tudi gasilci. In še ena zelo posebna, simpatična prijateljica v ritmu pozitive, Ines Erbus. Sladke sekunde preživimo sladko in Ines Erbus v nadaljevanju, pa Desiree slišimo še pred pol šesto, že čez nekaj sekund.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Sadika na dom.si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Jure Zupančič. V Šmarjeti je konec tedna potekalo tretje državno ocenjevanje in razstava PIT. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta je v ocenjevanje prejelo 76 PIT, od tega 10 slanih. Podelili so 22 zlatih, 25 srebrnih in 28 bronastih priznanj. Najvišjo oceno, 26,33 točke, sta prejeli jabolčna pita Anice Brulc iz Bele cerkve in skutina pita z orehi Darje Jeglič iz Šmarjete.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Radio Krka, Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: V Novem mestu 14, v Šoštanju in Šentjurju 15, na Lenart, Pragersko, Polzela, Krško in Prebolj pa 16 stopinj. Danes bo čez popovdne vse več jasnine, le na jugoshodu bo megla ali nizka oblačnost ustrajala malo dlje. Čez dan tam do 17 stopinj, jutri pa zjutraj več oblakov, potem pa se čez dan pokaže precej sonca, ogrelo pa se bo vse do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, zjutraj pa po nižinah ponekod še megleno.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. Če pa smo že pri štajerski avtocesti, ta bo v noči na sredo, torej med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj, zaprta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. O radarjih ne poročate, če jih opazite kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: 3 minute čez pol šesto v našem ritmu in danes smo slišali gasilsko izkušnjo, za konec pa še sporočilo za vse nas.
0: Vsaka sekunda šteje. Z Novotelom v ritmu pozitive.
1: Oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Novotelom iz Celja. Danes v ritmu pozitive Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Predstavil nam je že Ask EA, povedal, kako njemu pomaga in kaj pri aplikaciji najbolj ceni. Za konec, Jure, pa še tvoje besede vsem gasilcem, gasilkam in vsem nam v ritmu pozitive.
3: Čim manj intervencij, čim več lepih dogodkov, vsem ostalim negasilcem pa predvsem, da nas ne rabijo poklicati, takrat, ko pa nas rabijo, pa tudi s podporo ASKI-ja sigurno pridemo.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novotel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Ena taka pesem, ki te hitro spomni na kakšen romantičen večer v dvoje. Ja, no, pri mojih letih je romantika tudi že to, da ima hotelska soba dobro zmetnico, pa da je zajtrk vključen v ceno. Soma 102 v ritmu pozitive in imamo pozitivno novico. Torkovo popovdne smo praktično spravili pod streho. Ja, in še en oktobrski dan je za nami, veste kaj? Včasih si življenje res čisto po nepotrebnem zakompliciramo. Vedno nekaj načrtujemo, hitimo, pa predstavljamo stvari na jutri, ampak to pa sploh ni treba, ne? Če imate danes možnost narediti nekaj zase, jo izkoristite. Ker ni treba, da je vsak večer nepozaben, dovolj je že, da nam je fajn. Ne, recimo, jaz sem z leti ugotovil, da človek za srečo v bistvu ne potrebuje veliko, ne? Malo miru, pa dobre družbe, pa da ga zvečer nihče ne sprašuje, ej, kaj boš pa ti počel za vikend. Čeprav pa priznam, ne, da včas pa tudi mene prime, da bi naredil kaj tak spontanega, drznega, da bi malo tvegal, kaj pa vem, recimo, da bi šel po 9 zvečer na eno konkretno pico. Čeprav, pri mojih letih je to lahko že kar precej nevarno početje. No, evo, in potem pravijo, da ne živim nevarno. Roxette bodo v naši družbi v nadaljevanju pa še Shaggy pred 6. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Krka. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Poroka?
2: Sejem.
1: Festival ali športna prireditev?
2: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
1: Varno, zanesljivo in profesionalno.
2: Doma in v tujini.
1: Petre.
2: Skupaj rastemo že 35 let.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
1: Vabljeni na prireditev Mlada Portugalka v Beli krajini. To soboto od 17. ure dalje na Grajskem dvorišču v Metliki. Ob izbrani kulinariki boste okušali in izbirali najboljšo Portugalko in prisluhnili tamburanški skupini Dionizi, ter si ogledali nastop otroške folklorne skupine Osnovne šole Metlika in metliške folklorne skupine Ivan Navratil.
4: Sadika na dom.si. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Semiču so v nedeljo slovesno predali namenu prenovljeno cesto na Sodjem vrhu ter urejeno okolico gasilskega doma na Gradniku. Obnova ceste je obsegala skoraj kilometer in 650 metrov javnih poti, uredili pa so tudi odvodnavanje in razširili posamezne odseke. Vrednost del je znašala dobrih 208 tisoč evrov. Ob 40-letnici prostovoljnega gasilskega društva Gradnik so prenovili še športno igrišče in okolico gasilskega doma ter uredili ekološki otok. Skupna vrednost vseh prenov je presegla 266 tisoč evrov. Pridobitve je skupaj s krajani uradno odprla semiška županja Polona Kambič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Las Posavje je pridobil skoraj 484 tisoč evrov evropskih sredstev za 6 novih razvojnih projektov. Projekti bodo podprti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, njihov cilj pa je izboljšati kakovo življenja in okrepiti razvoj podeželja. Med drugim vključujejo podporo starejšim, povezovanje lokalnih pridelovalcev, predelavo hrane, preventivo pred gozdnimi požari ter programe za krepitev duševnega zdravja za poslenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Sredstva bodo namenjena tudi prenovi in opremi prostorov krajevne skupnosti Svibno v občini Radeče. Projekti povezujejo lokalne partnerje, nova znanja in trajnostne rešitve za prihodnost Posavja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Občinski svet Žužemberk je potrdil spremembe proračuna za prihodnje leto. Med večjimi naložbami so odkup poslovno-trgovskega objekta pri gradu za skoraj 594 tisoč evrov, prenova nekdanje Iskre v novo občinsko stavbo in nadgradnja vodovodnega sistema Suha krajina. Za naložbe bodo namenili skoraj 6 milijonov evrov, prihodnje leto pa se nameravajo zadolžiti za 3 milijone. Proračun predvideva dobrih 10 milijonov evrov prihodkov in več kot 13 milijonov evrov odhodkov. Podprlo ga je 11 svetnikov, dva sta se vzdržala.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Gostišče Korem. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Korem, Žužemberk ob reki Krki. Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
2: Radio Krka. Dolinski korak skozi čas.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v razsvetljeno Novo mesto. Obdobje razsvetljenstva v Novem mestu, kot ga vidita someščana, zgodovinarja Matjaž Tih in Mitja Sadek.
2: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Razsvetljeno Novo mesto so letos v Gogi naslovili že tradicionalni pogovor Vesne Kelbel o zanimivih temah iz zgodovine Novega mesta z zgodovinarjema Mitjo Sadkom in Matjažem Štihom. Kot že naslov pogovora namiguje, je bil tokrat govor o obdobju razsvetljenstva, o 18. stoletju, dobršen del katerega je našim deželam vladala Marija Terezija, ki je močno povezana tudi z Novim mestom, ki je z njenimi reformami, predvsem šolsko, veliko pridobilo in se začelo izvijati iz 150-letne krize, v katero je padlo, ko je njeno vlogo centra boja proti Turkom prevzel Karlovec. Gosta sta predstavila širši okvir razsvetljenske zgodbe v monarhiji, se posebej posvetila Mariji Tereziji ter njenemu sinu in nasledniku Jožefu II. Ter njenim številnim reformam, potem pa sta se posvetila Novemu mestu v njenem času.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Največ Dolinske. Na Radiu Krka.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Kot je pojasnil Mitja Sadek, je bilo Novo mesto od svoje ustanovitve prvih 200 let perspektivno. Tu je bila pomembna trgovska postojanka vse do ustanovitve Karlovca, ki je prevzel njegovo vlogo, čemur je sledilo, kot se je izrazil Sadek, 150 let kuge in lakote. Slovenci do šolske reforme Marije Terezije nismo imeli javnega šolstva, ves pouk pa je potekal v samostanjih. V Novem mestu, predvsem v frančiškanskem in krajši čas tudi v Kapucinskem. 4 leta po odredbi Marije Terezije o obveznem šolstvu je leta 1778 Novo mesto dobilo 4-letno glavno šolo, ki so jo obiskovali le dečki. Na njej pa so učili frančiškani, ki so imeli takrat že 40 let izkušenj s poučevanjem v gimnaziji. Prvo dekliško šolo je Novo mesto dobilo leta 1816, a je imela ta ves čas težave s prostori, dokončno pa je bilo šolanje deklet urejeno šele leta 1929, ko je bila zgrajena današnja osnovna šola Center, je novomeški šolski sistem v preteklosti pojasnil Sadek.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Do ustanovitev novomeške gimnazije je prišlo po posredovanju meščanov pri vicedomu, grofu Henriku Orzonu, da je mesto v krizi. On pa jim je svetoval, da naj ustanovijo gimnazijo. Meščani so hitro zavohali biznis, saj so morali dijaki nekje stanovati in se prehranjevati, tako da so Marijo Terezijo prosili za ustanovitev tako imenovanih latinskih šol. Učni jezik v takratnih gimnazijah je bil latinski, poleg latinščine pa so se dijaki učili še nekaj malega zgodovine in aritmetike. Saj je veljalo, da če znaš latinsko, si izobraženec, je dodal Sadek. Marija Terezija je novomeščane uslišala in pred 280 leti ustanovila novomeško gimnazijo. Za stavbo je moralo poskrbeti mesto, za učiteljski kader pa so poskrbeli frančiškani, ki jih je plačevalo mesto. Prvi dijaki so prišli iz drugih gimnazij, iz vse monarhije, celo iz Tirolske. Večina dijakov je prihajala iz plemiških in bogatejših meščanskih družin, nekaj pa je bilo tudi posebej nadarjenih dečkov iz nižjih slojev, ki so jim študij omogočili meceni. Po virih sodeč, med meščani gimnazijci niso uživali prav velikega ugleda, saj so veljali za pretepače, pijance in za ponarejevalce. Po končani gimnaziji pa je večina nadaljevala študij teologije v Ljubljani, ki je bil tam edini študij, ali pa na Dunaju in Gradcu. Toliko za tokrat v tokratnem sprehodu po preteklosti na Radiu Krka. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Spite na tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Mea iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Mea.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Včeraj so v vodovodnem stolpu Brežice odprli digitalno razstavo Voda, kakršno si želimo. The Water We Want 2025-26.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Razstavo likovnih in audiovizualnih del je v otroškem in mladinskem natečaju Water We Want, globalne mreže vodilnih muzejev, ustvarilo 58 mladih ustvarjalcev iz osnovnih šol dr. Jožeta Toporišiča Dobova in podružnične osnovne šole Kapele, dr. Mihajla Rostoharja Krško, Milana Majcna Šentjanž in podružnične osnovne šole Loka pri Zidanem mostu. Pod budnim očesom 10 mentoric in enega mentorja je nastalo 9 risb. Plakat in videoposnetek. Z natečajem so mlade spodbudili k raziskovanju večplastne vodne dediščine z namenom, da bi zgradili bolj trajnostno prihodnost. Okrepiti so želeli izobraževanje o trajnostni oskrbi z vodo in prizadevanja za ozaveščanje o vodi, tako da so vključili mlade kot pripovedovalce zgodb in pripovedovalce naše tekoče prihodnosti. S tem so jih spodbudili, da s svojim pogledom prepoznajo majhne, a revolucionarne poteze in rešitve, ki izhajajo iz narave in s ponovno uporabo vodne dediščine prispevajo k izboljšanju trajnosti vodnih virov.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Komisija Posavskega muzeja Brežice v sestavi Nives Slemenšek, konzervatorka, restauratorka, Andrejka Vabič-Nose, muzejska svetovalka za umetnostno zgodovino in Alenka Črnelič-Krošelj, profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetno diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, muzejska svetovalka, direktorica, je izmed vseh prejetih del izbrala najboljša dela, ki so jih posredovali globalni mreži vodnih muzejev. Izbrana so bila naslednja dela. V starostni skupini od 6 do 9 let je bilo izbrano likovno delo Ines Martini iz podružnične osnovne šole Kapele z naslovom Voda, vir vsega, z mentorico Tino Škaler. V starostni skupini od 10 do 12 let je bilo izbrano likovno delo Hanah Savnik Mihelin iz osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova z naslovom Voda je vir življenja, z mentorico Tamaro Budkovič Klobasa. Ter likovno delo Ervina Rušanja iz osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško z naslovom Zemeljski hranilnik vode z mentorico Anjo Medved. V starostni skupini od 13 do 18 let pa je bilo izbrano likovno delo z naslovom Odločitev je v rokah vseh avtorja Maja Zajca iz osnovne šole Milana Majcna Šentjanž z mentorico Marijo Bedek. Izbran je bil tudi plakat učenk in učencev od 1. do 5. razreda podružnične osnovne šole Loka pri Zidanem mostu z mentoricami Špelo Deželak, Karmen Božič, Mileno Zemljak, Martino Trbovc in Barbaro Vidic.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Digitalno predstavitev razstave, ki je na ogled v centru za obiskovalce pri vodovodnem stolpu in na zunanjem ekranu pred vodovodnim stolpom, je pripravil Boštjan Kolar, koordinator in organizator kulturnih programov. V tretjem nadstropju vodovodnega stolpa je na ogled razstavni pano, ki je kolaž vseh prejetih likovnih del. Oblikovala ga je konzervatorka, restauratorka Nives Slemenšek. Na panoju je tudi QR koda z dostopom do digitalne razstave vseh del. Izbrana izvirna dela so na ogled v petem nadstropju vodovodnega stolpa. Ta del razstave sta pripravila Rok Vrstovšek-Tanšek in Nives Slemenšek. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Novo mesto, pozor! V GA plus kuhinje vas čaka kar 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno.
1: Plus, plus, plus!
2: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
3: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Dolinski kompas.
9: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu, ki kaže proti znanstveno-tehnološkim dosežkom. Urban Malovič in Toni Carter bova tudi danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo izvedeli že za četrti vdor umetne inteligence Gemini naj bi med testiranjem vdrl sisteme 3 podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo je kamere nadzoroval, kako in zakaj, bova povedala. Povedala bova tudi, da je raziskava pokazala, da naj bi oziroma da lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vpliva na plodnost hčera. In še zanimiva tehnološka novica, marsikdo od strokovnjakov pravi, da je najbolj razvita tehnološka država na svetu postala Kitajska. In tam že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. Kaj počnejo, na kakšen način, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
8: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prejetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema SecureBoot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve po NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale

0: dostopa nepooblaščenim osebam.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšanja plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti na svet, zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojo brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi po vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v Dolenjskem kompasu, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Pijte na tistih noči, ko niste zatisnili očesa. Odpravite nespečnost z zdravilom Noctibin Neja iz Krke. Izjemen dan se začne z izjemnim spancem. Noctibin Neja.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.

0: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.